yon tiala noin, yon tiala noin, kerok manam tu fatma, yon tiala noin, kerok manam tu fatma.